Donald Hunt söngvararnir sungu lögin The Wanderer og Tjút tjút tjút eftir Edward Elgar.